Davno sam se zapleja. Ja u mriže ribara. Davno sam izgubija. Ono što sam

epiputnik na tvojoj duši. Ostao sam sam i da pokažeš mi put, ja sve bih

0: zna.
1: Nije mi baš jasan ovaj stih, što više voliš, više si sam. Valjda je obrnuto, mislim, ne znam. Ono, treba i tebe neko
2: voljeti.
1: Ali
2: dobro, on priča o nesretnoj ljubavi, a meni je zato sasvim jasan ovaj stav i misli u ler. Moje su već u leru.
1: Ja ti mislim da nema nesretnih ljubavi.
2: Predivno.
1: Zar ne?
2: Zaista predivno misliš. Jer
1: samo daješ, zašto moraš ono?
2: Zašto mora biti? Onda nije prava ljubav ako je nesretna.
1: Jel
2: tako misliš?
1: Da,
2: ja
1: tako
2: ne mislim tako, ali provjeravam što ti
1: ajde,
2: misliš.
1: Dobra, ne znam ni ja u uru što mislim.
2: Da, evo samo bih kratko prokomentirala.
1: Što to?
2: Nevrijeme snažno koje je zahvatilo sinoć područje Pule, pa svi oni koji su došli pogledati film Vinka Brešana kako je počeo rat na mom otoku,
1: bili su
2: ostali lišo bez punta. Upozorili su ih o odgodi programa, tako da...
1: Ajmo stati na loptu.
2: Film nije odgledan.
1: Trebao je biti posljednji put odgledan javno.
2: Tako, javno prikazan.
1: Znači, ima nade još.
2: Da,
1: za još jedno prikazivanje.
2: Da.
1: Okay.

0: Htjela si življa, evo ti življa.
1: Pa razbit odmah. Odmah razbijam odmah sve.
0: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro.
1: O, gospođo Carmen, pa vi ste, kako ono, rano ranila, jel?
2: Ljubav, jel tako?
1: Ljubav.
2: Ljubav.
1: Što kažete vi?
2: Ja ću reći, ljubav je nešto najljepše što čovjek može doživjeti, onaj koji ne doživi je toliko zakinut da pojma nema.
1: Bravo, bravo. A možete, može li biti, je li ljubav uvijek sretna? Po meni. Marina kaže da ako nije uzvraćena, da nije. Ali ja mislim, ako nekog voliš, onda voliš od srca, daješ sve,
2: tako
1: a što
2: je,
1: ćeš?
2: Tako je. Zato je ona pjesma prekrasna od Irana i Lijek je ljubav. Irana i Lijek. Znate komu piva to.
1: Eto, onda se vi slažete sa mnom, ako je Irana i Lijek.
2: Tako je, tako je. Irana i Lijek. Eto, dovoljno sve govore te dvije ričice.
0: Kako ste vi spavali noćas?
2: Pa, može se reći, uz malo umirujućih tabletica, može se reći. Znači, ovih dana zadnjih nisam baš nešto sam jako nemirna, nešto malo, ne znam, ja to... Što je to došlo, jel to, inače ljeto mi je teško, svako ljeto mi je, ovo je posebno teško.
1: Valjda je ovo vrijeme, mislim, ne znam.
2: Dobro, malo i godine, malo i vrijeme, ali i...
1: Ali dok je ljubavi, bit će ljubav. Dobro.
2: A to je ono što drži čovjeka.
1: Tako je, ljubav je vaš pokretač.
2: Tako je, tako je. I onda ćete mi staviti tu pismu.
0: Jel, baš nju želite,
2: to je,
0: dobro.
2: To je, molim?
0: Baš nju želimo, dobro?
2: Nju, ako je moguće.
0: Naravno.
2: Merice ti mi,
0: tako je, tako je, tako je.
2: Prekrasna mi je ta pisma.
0: Je li ona upućena nekome ili vi to tako samo volite?
2: Svakako, svakako.
1: Dobro, dobro, gospođo Carmen, uživajte u ovom
2: drago
1: ljetnom
2: jutru.
1: Drago mi je,
2: jedno i drugo, super, super ste mi.
1: Hvala.
2: To
1: vi ste naša ljubav za uvijek. Ide meni, kažite.
2: I tako je, ja sam se nadala da će biti nešto od onog vremena, odnosno nevremena, ništa od toga.
1: Bolje, bolje da nije, mislim, tako neka nije pada klima, bez...
2: Klima bila sve do pet jutra.
0: Pa to je u redu, bit će malo veći račun za struju, ali to
1: da, kažu da će biti toplinski val.
2: Ono što dođe od ozgo moramo primiti.
1: Jel tako? Lagodit se, da.
2: Je.
1: Idemo, kreće Meri, uživajte
2: u pjesmi. Ajmo u pismu, ajmo nek ide, nek leti onome kome je.
1: Je.
3: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: A tko o čemu, ja o filmovima. 73. Pulski filmski festival, veliki pobjednik je Dramedija. Vidiš, jesi čula za
1: ne,
0: pojem Dramedija?
1: Je to?
0: Ha, drama i komedija.
1: Aha.
0: Koke.
1: Dobro, ali to je neka nova formulacija, nova riječ.
0: Dramedija.
1: Dramedija.
0: Da, ja sam čula, evo, odnedavno.
1: Uh-huh.
0: Za taj pojam sigurno u filmskim krugovima je već odavno poznat, ali sad ga i široko koriste, ali vrlo je jasno iz tog pojma o čemu se radi.
1: Su dakle, još stari Grci spojili to.
0: Ej, dramu, a moguće tragediju. Da jesu, ali mi smo tek sad saznali
1: preveli.
0: Za to.
1: Da, da.
0: Preveli.
1: Da.
0: Uglavnom koke. Prvi dugometražni igrani film redatelja i scenarista Igora Jelinovića, radi se o dvije sestre koje su se posvađale oko nekretnine na Hvaru.
1: Dobar.
0: Ali pazi, taj film dolazi i u Zadar i to u ljetno kino, uh-huh. Kinozona 31.7. mislim da je na repertoaru, ali sam skužila da vi ovdje u Zadru kažete koke, ali nisu, to su koke.
1: A meni su koke kokoš.
0: E, ali ovo se odnosi baš na koke.
1: A ova
0: mi
1: je, žena mi je koka.
0: A koka. E, a ovo nisu koke.
1: Koka. A ovo kod vas je doli ono Coca-Cola.
0: E, da, u nas je koke. A koke. Dobro koke, a šta ćemo sad poslušat?
1: A ljube moja, ne vidim odavde.
0: A ljube moja, reću ja tebi, a Cetinski će nam malo zapivati. Evo tvoja, onaj ko te ljubi, sretan je.
2: Kontra fjake, Radio Zadar.

0: A kad smo već kod nepogoda, odnosno neugodnosti, onda bih prokomentirala ono vezano, već tradicionalno u ovaj sat, vezano uz struju.
1: Ali
0: zaustavljamo sve.
1: Ajmo čuti tko je s druge strane. Dobro jutro. Halo, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, nema bez treće sreće.
1: Nema bez treće sreće.
2: Nema bez treće, evo ja treći put.
1: Zovete, jel?
2: Niste mi ispunili želju da čujemo onaj lipi glas.
0: A naš lipi glas je zaspao jutro.
2: Spavao. A bit će ujutro, Francija.
0: A mora i on malo odmoriti.
2: A normalno, i vrime je više. Tilo sam reći, meni je mala tamo udata u Bibinje, mislim da nije ništa kišilo. Nula.
1: Ne, nije kišilo, nego vidimo neke snimke, čini se da se more diglo.
2: A to može biti, da,
1: može se diglo, biti. Zato nas zanima ima li kakve štete.
2: Dobro, nije, meni je, onda sam se sitila, meni je danas imendan.
1: O, pa sretan imendan.
2: Gospod Karmena je danas.
0: Je, bravo. Da.
2: Onda ćemo još jednu lipu pismu, ako može, je bar malo fragmenta iz opere.
1: Carmen. A može malo može. Kasnije? Može.
2: Sam dobila ime po njoj, po operi.
1: Može, ali malo kasnije.
2: Nema problema, ima vremena do podne.
0: Tako je. Ima cijeli dan vremena.
1: I sretan imen dan.
2: Ne, ali kad ste vi.
0: Dobro, naravno. Sretan imen dan još jednom.
2: Ajte, živi, hvala.
1: Pozdrav.

0: To sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: A što će biti kad prodamo zimske gume dalmatincima?
1: A nemojmo kupovati mačka, poklonimo ga.
3: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
3: Reci.
4: Prodajem Mercedes 124, 250 diesel. Registriram do studenoga, odličan. I slučaj me zamolio, on prodaje Mazdu 620 diesel. Sve na broj telefona 098.
3: Dobro. 7,
4: znači 098-788-461.
3: Može, hvala vam.
4: Hvala vama.
3: Dakle, prodaje se Mercedes 124 250 diesel, registriran do 11. mjeseca. I Mazda 620 diesel, sve to na broju 098-788-461.
1: Idemo dalje s pozivima, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Kažite.
5: Ja bih vas molio jedan oglas. Prodajem Elan 401, trajno registriran i Tomos 18 konja na broj 095-72-76-381 i prodajem Ciao Mofa Fergusu sa žicama u dobrom stanju.
1: Ajte mi ponovite ovo zadnje.
3: Ciao Mofa.
1: A Ciao Mofa, dobro.
5: Mofa, da, Piaggio, Ciao Piaggio.
1: Aha, Piaggio.
5: Fergusu sa žicama u dobrom stanju, isto na broj 095-72-76-381.
1: Može.
5: Hvala vam.
1: Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav. Dakle, prodaje se Elan 401, trajno registriran, zatim Tomos 18 konja je jak, Piaggio Ciao Morta. Ovo je bit će čao. Ro, čao, jel ti mene za... Ovo je čao. I felge, koja ima felge sa žicama. Sve to na broj mobitela 095-727-6381.
3: Znaš ono, cijao pameti, zbogom pameti, cijao pameti. Dobar dan.
6: Dobar dan, dragi voditeljice, radim
1: za... A Igore, dragi pa.
3: Mi smo baš sad komentirali, evo da bar Igor nazove i da nam uljepša dan.
1: I zapjeva.
6: I zapjeva, e,
1: da, može. Može,
3: Ajmo jedno. A nećemo ovaj put Alena Nižetić.
1: A to mu je rođak.
3: A to je rodjak.
6: E, to mi je rođak.
3: E.
6: Luka, Luka je, meni nije baš ono...
3: Nije na nešto... A, dobro. A. Dobro, ajte vi onda po neku po vašoj želji.
6: Ako ju... Neko ustaj mi je jedno, od Marka Škugora.
3: Od Marka Škugora.
1: Jel' može ono... Ti si ono moje nešto.
3: Da, ti si ono nešto.
6: Ne, nego, kako se jedna pisma zove?
3: Ružo bila.
6: Ne. Čekaj, samo da ja imam sad izdaki iz dva, a ne mogu. Reci mi koji su pisma Marka Škugora, pa da...
3: Ne, ajte, Igore.
1: Ajde,
3: Igore, jedno od Miše Kovač.
6: A ne znam što da napamem, Miše.
3: A Mladena Grdovića?
6: Ah... Zaboravim,
3: sam.
6: Eto ga. Samo znam, udaljena je Marka Škugora.
3: Znači je Marka
6: Škugora.
1: Evo jedna od Škugora, da ja vidim jel ovo meni zna.
6: Čekaj, kako ti pisne za ovog njegove, ja pa ti reći.
3: Ludo more.
1: Ne, evo jedna. Sad,
6: koja?
1: Igore, slušajte.
6: Aha.
1: Aha.
6: Slabo se čuje, ništa.
1: Sad će, pojače.

0: Evo i samo se čuje vaš radio.
1: E, a ovo treba znati.
0: Ispić moću se dva, preko svega proć, i do tebe ću doć.
1: Bravo, bravo Igore, nego što mi danas tražimo?
0: Pa evo, da opet tražim slobodnu damu, znači slobodnu gospođu, damu, eto za prijateljstvo, za početak prijateljstva i kapita.
1: Igora, može jedan info, koliko godina vi već tražite damu preko Radio Zadra?
0: Pa, ja...
1: Je li 20?
0: Pa ništa, nikakvih rezultata.
1: Ali prošlo je 20 godina, ali tako?
0: Je.
1: I tad je bila plava se tražila. Je li istina?
0: Tako je, zato se znate moje misli.
1: Najse.
0: Ali vi ste meni po glasu najdraži.
1: Po glasu. A to Igore svakoj kažete. A dobro, nema veze, nećemo vam zamjeriti.
0: Pošaljite vi meni prijateljstvo na Facebook.
2: Je li?
1: Dobro. Evo, pozvat ćemo i dame koje nas slušaju, a koje su željne prijateljstva i druženja da vam pošalju zahtjev. Dobro. Dobro, što još?
0: 457 godina, moram navesti.
1: A smanjili ste vi tu dobnu granicu?
2: A lito je.
1: A prikida nas nešto, Slabije signal.
0: Luše signal. Tele mače, nije gori signal.
1: Ne znam što je danas, ali ostavite vi nama broj pa da mi budemo sigurni. Lako ćemo mi za ovu drugu.
0: 095.
1: Dobro.
0: 43.
1: Dobro.
0: 94, 91, a je broj telefona bi ostavio, znači 021.
1: A niste mi dobro, 095, 43, 94.
0: Ne, 095.
1: Dobro.
0: 343, 94, 91, znači 94, 91.
1: Eto, može.
2: Odlično.
0: Eto, pozdrav vamo u Tivi, baš ste mi simpatični.
1: Eto, baš nam je drago.
0: Ma je, da vas vidim u studiju, malo bi vas zagrli.
1: Ej, dobro. Igore, bit ćemo u kontaktu, može.
0: Evo, moram još samo navesti da u Selcima na Braču je Fijera Goste Karnice.
1: To je danas fešta. Doćemo Silvi i ja.
0: Moramo uvati trajekt
1: sad do Splita pa do Brača, pa hoćete doći po nas u Supetar?
0: Potrošili puno puta, a što mi vidjeli, malo svita, eto.
1: Da.
2: A što je rekao da će se otušira puno puta?
1: Nisam razumila. Baš razumjela, ali
2: dobro,
1: sam
2: Igore,
1: razumjela da...
2: Moramo ići dalje, drugi čekaju zovu. Ok, idemo dalje s pozivima. Halo, izvolite, slušamo.
3: Dobar dan. Može uglas,
2: može naravno.
3: Evo ovako, prodajem mali gradski auto Smart 2005. godište, CBI, dizel, Mercedesov motor, original 171.000 km, klima, panorama, krov, registrovan do 22.7. 2027. znači više od godinu dana, prva ruka. I drugo, skuter Liberty 2022. godište, registrovan isto godinu dana, prešao 8000 km, crne boje, ispravan, sic novo presvučen sa boljom kožom. Sve na broj telefona 092 30 44 237.
2: Zapisano. Hvala vam lijepa.
3: I vama ugodan dan želim. Bog, bog.
2: Pozdrav, dakle, mali gradski auto Smart iz 2005. TDI Mercedesom motor 171 tisuću km prešao, registriran do 7. mjeseca 2027. I skuter Liberty iz 2022. 8 tisuća km prešao i on je registriran godinu dana. Sve to na broj mobitela 092-304-4237.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: E, prodajem dvi kamenice što se prije ulje držalo. Jedna manja, jedna veća, to je za suvenir.
1: A nisu pune?
4: Ne.
1: Da su pune ne bi ni prodava.
4: Tako je.
1: Samo skuplje.
4: Prazne su.
1: Dobro.
4: Ja bi volje da spune.
1: Dobro.
4: Prodajem jedna manja, jedna veća na broj mobitela 091-52-164-17.
2: Sad će neko cviće
1: posaditi. Je li ovo pašman?
2: Sad ćeš vidjeti.
4: Je.
1: A maslinovo ulje ste bile prodavali.
4: Stavite i maslinovo ulje.
1: Može,
4: još.
1: Ali da vas pitam, jesu masline bile u moru ili ne?
4: Jesu, u moru su bile.
1: Dobro, to mi se sviđa.
4: Je. Hvala vam puno.
1: Hvala vama.
4: Ja ću vas nazvati da sam to prodao.
1: Može, obavezno, javite.
4: Hvala lijepa.
1: Dakle, prodaju se dvije kamenice, jedna manja, jedna veća, kao suveniri, i maslinovo ulje na pašmanu, broje 091-5216-417.
2: A što nam vi nudite? Halo, čujemo li se?
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kuća na Sildi, kuća u Kožinu, obodi su atraktivne sa izuzetno dobrim cijenama i u super stanju. Uh-huh. Jako puno oldtimer motor bicikala, ima svega i auta i motora, starih svega. Telefon je 099-34-72-225.
2: Evo, ljetna sezona, ima puno gostiju, možda budete sreće.
5: Slavit ćemo.
2: Odlično. Javite nam obavezno.
5: Preko Radio Zadar. Radio Zadar će biti prisutan.
1: Obavezno.
2: Super. Hvala vam lijepo.
5: Rekao sam, okrenut ćemo jednog telca i bit će fešta.
2: Telac? Da, bio bi dovoljan da. Telac. Može. Odlično.
5: Ugodan dan svima.
2: Pozdrav. Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, puno motocikala, oldtimera, bicikala, ma sve što vam treba nalazite na dvije lokacije.
1: Kupite da možemo na telca ili vola.
2: Tako je, čekaj broj mobitela 099-347-2225.
1: Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Prodajem Volkswagen Caddy, dostavni, 2.0 SDI, 2004. godina. I prodajem još jedan Golf 5 automatic, 2.0 TDI, isto 2004. godina. Na broj 092-10-50-566.
1: Može, hvala vam.
6: Hvala lipa i svako dobro.
1: Također, prodaju se Volkswagen Caddy, dostavno vozilo 2.0 SDI 2004. godište i Golf 5-ica istog godišta, automatic 2.0 TDI, broj je 092-10-50-566. 9:29. Još stignemo mali primiti.
2: Ukoliko budete brzi, ako ne, morat ćemo opet zvati Igora da zapiva za kraj. Evo nekog, dobro jutro. Čujemo li se?
7: Dobro jutro, evo mene četvrti put. Ja bih vas molila, kako imam novi mobitel, nisu mi stavili ona dva broja na koje se može naručiti i...
1: Može.
7: Ajmo, molim vas.
1: Ajmo redom. WhatsApp 091 634 7959.
7: 7959, to je WhatsApp.
1: Da, jel vam treba automat?
7: Je, ajmo čaj njega.
1: Ajmo, 0800 00 43 43.
7: Puno da. Hvala i oprostite.
1: Ništa,
7: nisu mi stavili novije pa sam malo na van škvadre.
2: Pa i sretan imendan još jednom. Evo, nakon... još,
7: hvala vam puno i one gospođi veliki pozdrav, žena se sjetila i mene.
2: Tako
7: je. Odlična žena i Riječanka.
2: A i mi smo se vas sjetili nakon oglasa treće Karmen.
7: Hvala vam lipa. Volim ja da se još neko mene siti, ne znam hoće li.
1: Vidjet ćemo, a mogao bi, on je danas u popodnevnoj smjeni.
2: Slušajte vi popodnevni program.
1: Ne znam je li popodne.
7: A opet mislim da nije.
2: Vidi se, gospođa Karmen, bolje raspored znao tebe.
1: Bolje vi znate, gospođo Karmen, od nas.
2: Sad ću ja njega nazvati da ja njega posjetim.
7: Ja, veliki mu pozdrav, ja sam očekivala da će mi bar on čestitati.
2: Ma ova spava, nije
7: ja
2: on.
7: Ja mu opraštam.
1: Da, nije ovo popodne.
7: To je mlad, on za mene je mlad.
2: Ali je, tako je, mlad je, neće žuriti.
1: U nedjelju je, slušajte, Karmen, gospođo Karmen, u nedjelju je, a za dobre želje nikad nije kasno.
7: Tako je, dobro.
2: Evo sada par taktova, Karmen, samo za vaš imendan. Lijep pozdrav svima, gotovi su mali oglasi Radio Zadra. We were good.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupiti virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Airplay Radio Chart. Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani.

Neke stvari se nikako ne smiju propustiti, tako ni vi nemojte propustiti Roller Coaster, glazbeni vremeplov našeg Denisa Ostrogonca koji je na rasporedu u 17.25. Naravno, ako nešto propustite, možete nadoknaditi na web stranici, ali to nije to ovo kada je uživo, onda ima tu posebnu čar, zato svakako ostanite na frekvencijama Radio Zadra, a sada ćemo malo zasvirati.

Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar. Like

0: Hey, Mr. DJ.
1: All right.
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody.
5: Субботу ми неділям од 13:15. Радио Задар. За све генерације.

bila, al ga ne bi prevadila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno što će pita, šta bi ja na njenom mjestu. Ona voli biti pokraj mene, ali strah i sam sebe, samo bi da napišem joj.